Kjøre litt rann da. Se jo nådlerne som ikke salde sær. Vi graver den. Under dere katten. FM-tremagetikke. Hvis det radioet så selfie time. Så står man. Ås bakre norskjøn. I stegi jeg gjerne. Kongledikke når den ulesk mak. Så det kjøn. Radioet bølgen. İstediğiniz kandayı bahsettim.